0: бул үй берди, ай бериң, ай бериң деп. Отур ошто тарбия кылды экен. Бурун болдуган болсо, келең түшүпө сенең, э? Келең түшүкмө? Мужда жетипемсе? Түшүк мүмкүн дей мушу келемүшүнүнке деп. Мында тарбия берет те. Ушуна исимизди бекере калат те, кийинки кеттим şu сал уулдуган нерселерди жеге вактыда сал уутмаярак, сал дикет кылып барак. Ай уулуп кетмесин, чечилип кетмесин амалын кылып туруп, унундыки йейток. Ашта кокмой тарбия берип жума балдарыңларга. Окшош, аш силер кичи вакттан ул кандай бала болсоңлар, азыркы балаларымча ашта бала. Кокмалы ондак. Вай дийиш жакшы амды, лекин бек ондак бек неме? Э? Ашта ка? Амса, иш кылып. 6-нчы келимо, азыр мәхәлләмдәки үзимлек, үзим зарлыклар, бек пейзимике карап яккандар деп. Ай, ма үзим әҗәп чырайлык үзим кен бу, әле кызыл эмес. Буны кандараң да эмес. Кызыл үзимме эмес бу. Кызылгы майыл үзим кен әмде. Ләкин әле карамтул кызыл эмес, бер хил кызыл, кызыл бекерәк дим дикма. Шундамы сортык унда үзим кен бу. Мәлеңиздәки үзимлек шунда яхшы икән. Сезнең мәлеңиздәки үзимлек дә ул. Уның өстек бек охшап ту бу үзим. Булды ке. Муш үзимнеңки көчәтләрдә ма мәхәллә мәхәлләгемдә бер иш китептән тикеп койсымы. Муш күз вакытыда хәле бер узур бирәлек дәкчеме? Мәйле мивесен яң яки буныңки шәклеге караң чырайлык кен. 6-нчы килен чырайлык кен. Мәлеңләдәки үзим бу ма үзимнең сорты ва бу үзим шунда чырайлык үзим кен, җыма? Тевиго чорыңыз, тевиго.
1: Рәсмиңгә яхшы. Көн нәкъша, нәкъша, нәкъша, нәкъша.
0: Ә иштен булмайды тивига. Ау, тайка ма шу мизан дигән нәкъшага бәк амрак эмас мо? Шуңа таләп кылып аткан иш килеп булды. Иш кил җарыянда безнең бер 3-400 кытым куйып алган дик.
1: Ошыр ясам яхшымы? Мышла кул гүлдең гүзәл булса.
0: Бергә булсын, бергә булсын. Алдыка.
1: Мал үзәргә кызыл тирәдә иш тарфасыда тарамыш булганлык машиналар бер кадәр көп шалар кесеш юка.
0: Болды, макул. Рәхмәт. Мәмәт таксиев чорыңыз.
2: Салам, салам, без яттык, мәйе кемнеңке. Яңа гүнәген алдык ялла, салам кенә.
0: Болды, рәхмәт. Андын Абдыримкам.
3: Бер ел яттык, хәзер дә ел хәле. Гүлү пакетче, пакы пакетче.
0: Я.
3: Яңа ма туң хәзер яңнан алды, ешеге юлры һәр чыгырып.
0: Ма банкы дишләргә Ерпан банка.
4: Ясно, мен мистерат бастан кенди бер иҗа сабан мисә, хайыр улын мен. Ма бан филига тау хайыр. Хәзер узун узун сырка унаксызды кылып, ясак шәһәргә дәсә хатына сатам дан да.
0: Уя. Татам ике, кен аңлышта бер дәп баксам, ам буның ике дикъат кылыңчымы, татсын, татмысын, катнаш канун низамларга аңлык рай кылып маңайлы. Ам татмыса дәвамлык дәсә маңдыган бунда эш юк. Уярик аппаратларны ичеп атты го дейме. Ләкин диккат кылмаң. Ау ашадыки сызыкны неме өчен узун сызып атты дигән вакытта катнашдан ке техим раван булышы өчен ашадан бер кысым катнаш хадислары булып толлыния үзгәртипчә, шуңа тутас сызык сызып аткан булышы мөмкин, шуңа буның икен диккат кылмаң. Бурун алкы бурун сызык буенча көнгә атымыз буенча маңсак, әмдә аппарат төшүмиз. Елгі шәмбі күні түште қойған нақшыңыз болды деке, шуны аңлайды деп, қойсы нақшын дейді қансыз, Айса жан. Азырақ етіпеңің азырақ бір елеріне. Якенде yolu чөр, якенден, якендің ке асасық yol білекілері қараңламыш. Қойшы елін үште, yolla шында, раван ке. Деке, якенде мұш кірасел бош тұрды деп, елі жан. Фүкір еліп то. Бейджинг бейлі о yolla раван. Болды. Яхшымсыз. А үзімне отбағыр үзім дейміз го деп. Як ондаға емес екен. Елік бір қыл қызылғы майыл, бір юмбұлақ үзім бар ғой, бәк шырайлық. Базарладым, сатылдым да. Аш үзім екен. Лекин ол үзімді ма бараңға апты екен. Бәк бопты ғой. Аш мижидан түсіпті, оның үсті я данысы мұшақ емес екен. Бәк яхшы тәрбиелеген бір ресми бір бағбан тәрбиелеген бір үзімді зарлық екен, ол мына рәсімге бәк шырайлық шығыпты. Шуңа вай, бәк оқшап үзіміңіз деп кеттік. Нұрәлі.
5: Салам, 174 қашады немістері. Конфессиясы алдық келлағы үшін үшін аман.
0: Болды, рахмет. 90 жылдың кейін тұғылған Нұрәпәндім үшін.

Достар, программамызга орнаштырылган мазмунларны аңлашыны дәвамлаштырып атабыз. Малайзиядан Шинжанга бевасты учудыган саяат Хөдө аэропланы бу ел тунжы кытым Шинжанга етип килип, чиградан кирип чыгып, кирип саяат кылыш дәвамлык жалланды. 9-нчы айның 9-нчы көне, сәхәр саат 5-дә Үрүмчи Тяньшан халыкара аэропортында бу ел Малайзиядан Шинжанга катнаган тунжы саяат Хөдө аэропланының сылык конышыга әкишип 175 Малайзиялык саяатчы кызгынлыкка, шат хорамлыкка юлган Шинжан нақшы усул садалары ичинде алтын күздеги Шинжан сапырын башлады. Бу саяат Хөдө аэропланы бу ел Малайзиядан Шинжанга келген тунжы саяат Хөдө аэропланы. Шундайла 2024-нче ел Джунго белән Малайзия үз ара виза кечерим кылгандан кин Хөдө аэроплан килешиме булып 2025-нче ел Шинли гурухи кармагыдагы Шинжан Джинчао халыкара саяат кооперативи Малайзияның чиградан кириш Хөдө аэроплан базарында ялгыз тиҗарат кылыш хукугына эрешкәндән кин Джунго Шинжан белән Малайзияның уда 3 ел хәмкарлышы исәпленде. 9-нче айның 9-нче көнен 10-нче айның 5-нче көнегечә бевасты учудыган жәми 4 Хөдө аэропланы Шинжанга етип келдиган булып, мөлчерин ичче 1100 малайзиялык саяатчы күтүп алынды экен. Шинжан Шинлюйо дөөлөт саяат кооперативи кадими ипек жолу, яны Гуйюслу, шимали Шинжанны учурушуш, жаныби Шинжанны учурушуштан ибарат 3 чоң баш темирлик линияны жолго койду. Бу линиялар Канас, Ком, Сайрам көлі, Қашқар қадими шәрі, Шинжан халқара чоң базар қатарлық мәнзірі районларын қабылды. Бұл елқи бевасты ұшыдыған 4 Хөдө аэропланы Шинжанның алтын күз саяат пәсілді дәл жайды елғы селініп, сәпәр орынлаштырышы текіму ілмей, муаппақ, мәқсулат лайесінің алайдылыки текіму рошен, таллаш дәрейтісі текіму юқри, саяатчыларыны күтібіліш мұлазыметі текіму инчке, капалат текіму мүкемел болды. Бу ел киргенден буян Шинжанда чиградан кирип чыккыдыган саяат кылыш давамлык жалланды. Отро Азия, Шаркы Жанубий Азиядан келген саяатчылар сижил мукум иши вазиети сакланды.

Тосаныке ушчалар адамны карайбыз. Куча такси алучыбыз яхшы мөр кечен кечкеңиз гүзел болсун. Кучада жол хабар бере, яны куча мәдәният жолы достыгының алды. Мушу җәнүб 1-нче май жолы тарафкә алдыдан, яны җәнүб 1-нче май жолы тарафкә үткәле булмый икән шу простамлар. Айлы майлы дигән әскәртмә шурын яллап та көптән көп рәхмәт кучада ки достлар өмнек пайдам кылыңлар. Хөрмәтле радио аңлаучылар, лирик моношок көйләребез дәвамлык бүгенге хәерле акшам программасында озарланды булды. Төвенде сүннән орлышыдагы издеш намлык нақшыны көңлөзүрөн аңсынымыз достлар. Мәрхәмәт.

Хәйрлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрегез утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.